Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубиці на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Недоспіваний триптих Ярославової. Де ж твоя зеленість, братчику? Де ж ще поділа? Де ж твої крила, братчику? Де ж твої крила? Цих кривавича не встерегла, цих крива кривда покривила, це звіряча жажда здримузгала, це чоловеча зависть поламала. Де ж твої крила, братчику? Де ж твої крила? Товде іще в добі кременя кресаного всім по дорозі було. Давав я їм оген життя горіюче. Над неспаним твоїм вікном вітер квіт черешен тручав, по яличках джіргав любов твою вельку. Гушельки ошаленілим бортачком в сміху радости плакали, перуйським потрясаном гнали твій голод і розкіш, і зліст, і жаль, і надію. Же під вікном твоїм неспаним ялиць ліс виросне, попри собі стане й зашумить. Зашумів 20 довгих років, тілко, як дораста чоловік, натхненим пророком псальм ламківську співав. Над степом вран кряче, з огненом ламківськом долом перекоти полом вітер ще забавлят. А ту, меже сухом сосном, абортньом гором, хмари болом роснут. В неспаним облачку дві звіздочки шкляче ярят ся проято. І тихо, тихічко, без до сольмі течуть. Потічка.

Але тепері ми прослухали запис співанки «Верховина мати моя», котру і сповнив Закарпатський народний хор іще у 1960 році. Про автора музики і слов всього музикального шедевра Михайла Машкіна споминали ми в різних передачах «Голосору сину Подкарпаття» много разів. У 1954 році сей геніальний композитор основав у Дубному самодіяльний народний ансамбль пісні і танця «Боржава», котрим руководив до 1971 року. А після трагічної смерті Машкіна колектив серечливо проробив ще до 90-х років 20-го століття, коли розпався лісокомбінат, і фінансово підпорувати ансамбль не було кому. А й у 2023 році «Боржава» возродилася. Тепер це народний хор, про котрий нам розкаже керівниця воскреслого колектива Тетяна Гецько.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Тетяна Андріївна, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Ми знаходимося тут у такому благодатному, я би не повів, що це якийсь край або околиця, тому що це центр Подкарпаття, бо кінь брати, то Єршавщина, це центр Подкарпаття, а довгоє це і центр нашої історії. Ми маємо чим гордитися, тут відбулася битва між Куроцами і Лабанцями, тут родилося дуже багато знаменитих людей, тут знаходиться знаменитий палац Телики, ну і... Я думаю собі, на цій благодатній землі родяться леп великі таланти. Розкажи, будьте добрі, маленько про себе.
2: Мене звати Тетяна Андріївна. За дівочим прізвищем Павлик, за чоловіковим уже Гецько. Я народилася довгому в сім'ї Андрія Павлика і Марії Павлик, моїх батьків. У сім'ї дуже співучу, талановитю. Mm-hmm. Мій покійний дідик самоучка грав на акордіоні, купив собі сам акордіон, бо дуже йому то любило, його кликали в сад, раніше ж ходили на лавицю сидіти у село, співати, раніше ж не було інтернету, дискотек і такого всякого, і він грав на акордіоні, і знаєте, ще так було в дитинстві нашому, так планово виключали світло, і ми не мали чимся так зайняти, дідик усе в нас із одного боку, недобре там все виділо, що недобре робить, бо заставляє нас. А з другого боку, я вижу тепер ту цінність, бо ми співали. Ми дуже багато співали українських, закарпатських, словацьких, бо...
1: Російські співалки, мабуть, сідають.
2: Айно, і ще таке було важливо, що предк, прадідик був і Жилина, сам переселенець тут жив, і ми дуже співали багато словацьких іще пісень.
1: Ага, у вас же у дому є община словацька.
2: Айно, нацменшина. І якраз моя сім'я такий яскравий приклад, тому що ми з дідиком покійним часто виступали і на матіці словецькій. І...
1: У Ціладко, Іван Латко.
2: Айно. Дякуючи йому.
1: Репертуар ваш був бувший, бачив давно.
2: Айно. Що, із дитинства як? Воно привів дідик нам любов до співу. Далі пішла, що музична школа, ходила на фортепіано. Далі якось вже в випускному класі бувший директор школи Іван Ілліч Кертис мені якось порекомендував і запропонував піти вчитися. Я вже пішла вчитися після 9 класу. Тепер він фаховий коледж імені Задора. Тоді було музичне училище імені Дезидерія Євгеновича Задора на диригентсько-хоровий відділ. Мою викладачку була знаменита на тепер на ціле Закарпаття, Україну і світ уже Наталя Йосипівна Петій Потапчук.
1: Mm-hmm. Директорка хора.
2: Айно. Головний керівник художній. За все я дуже дякую, дуже чудова, талановита людина.
1: Вона як людина. Я
2: дуже цілеспрямована, дуже і дуже людяна. Дуже її за то дякую. Після закінчення училища я пішла працювати в музичну школу, але невдовго, ми вже в Кушниці, 18 років працюю в Кушниці. Викладаю фортепіано, так склалися обставини, що не було в них піаністки, і мене взяли як концертмейстер, як піаністку в Кушницю. А вже останні 4 роки працюю з відновленим хором «Божава» народним, той у Довгому.
1: Я паралельно би хотів порозвідувати про Боржаву, тому що у свій час Боржава знову десь конкурувала з Закарпатським хором, коли вона це появила, і іменно неофіційний гімн Подкарпаття, Закарпаття, Верховина мати моя, і раз появився той. Розкажіть маленько про зародження Боржави, ви не можете не знати, то в яких роках вона появилася?
2: Хорові Боржава вже минуло 80 років. Зараз восени буде 81 рік. Він з'явився при лісокомбінаті в нашому той деревообробному. Його засновником і таким рушійною силою був Михайло Машкін, видатний композитор.
1: Ну, ти зі Дніпропетровщини був.
2: Він з Дніпропетровської області. Ну, але він натолько любив нашу ту землю. Казали за нього дідик мій покійний, казав, що він як сідав десь на березі чи на березі річки. Так, як видів, так і писав, то музика сама йому селяла. Mm-hmm. І теж народився, так дали прекрасний відомий твір «Вечір над Боржавою».

0: він був мега дуже талановита людина. Він був строгий. Ті люди, які співали в нього у хорі, казали, що він був дуже строгий на репетиціях. Ну, але то давало свої результати, тому що хор об'їздив півсвіта. Він дуже много гастролював.
1: Це часи Совдепі, коли була залізна занавіса, коли не можна було нікуди пойти, а той хор в Європу ходив, і це більш сільський хор.
0: На той час дуже була велика привілегія, яку співав у хорі. В них були там, знаєте, як раніше, їм видавали більше якихось там продуктів, чи зерна, чи на годину скоріше. В той час на годину скоріше йти з роботи, бо ти йдеш на хор співати, то було дуже круто і то було файно.
1: Тобто конкуренція потрапити у Боржаву була велика.
0: Так, і зато воно давало свої результати, знаєте, бо коли ти робиш собі відбір, коли ти собі вибираєш, кого ти там хочеш бачити, талановитих, таких унікальних, і зато був такий результат. Там була величезна танцювальна група. Ну, то був ансамбль пісні і танцю. Зараз то просто народний хор Боржава.
1: Чим жила Боржава при Машкінові і як вона розвивалася після його трагічної смерті?
0: Ну, при Машкінові Боржава жила дуже добре, знаєте, бо вони багато гастролювали, у них були стабільні інтенсивні репетиції, репертуар поповнювався все новими майпіснями. Він дуже був за те, щоб бралися наші місцеві пісні, обробляв наші пісні, закарпатські, писав свої, і там і була унікальна Боржава, що, знаєте, воно не було похожою на другоє. Він все старався своє продвигати, своє щось. І тим вони чіпляли і зато мали таку популярність.
1: З чим була зв'язана іменно його смерть? Було хоч і дуже много слухів.
0: Михайло Машкін і свою жену жили на вулиці Перемога. Близько біля нас Емелет раніше казали за той будинок двохповерховий, бо то раніше була дивина, що як ото казали, хижа на хижі стоїть.
1: І вони там то етаж по
0: айно. І їм там дали якби квартиру від лісокомбінату. Вони там собі жили. Вони жили дуже добре, дуже все розуміли. Айбо його жінка була захворіла. І він казав усім, навіть мій тато то пам'ятає, що він як був маленьким хлопчиком та ходив туди на такі вечорниці, бо коли Машкін брав баян та пів, селася сходило слухати, що він буде співати. І він казав, що кіть моя жена умре, я не пережию то. Ну, і він трагічно помер.
1: Чим жив саме пісні, та вже після смерті самого Машкіна? Його популярність не впала, я б тягнув, що цілий совітський період популярність Боржави була дуже висока.
0: Його популярність не впала. Далі керував ним Іван Ілліч Кертис, повер 30 років. Після Івана Ілліча була Марія Іванівна Бажо, керувала ним. Але, знаєте, так як любое діло, воно требує якусь підтримку і фінансування.
1: Само собою.
0: У ті часи, коли така велика перестанова, коли здавалося, що нікому нічого не треба.
1: А то хаос, там культура була на послідному місці, 90-ті роки.
0: І так сталося, що якби слава Боржави упала. І то дуже сумно, знаєте, насправді. Люди старші пам'ятають у то все. І коли 3 роки назад Боржава вже буде 4 роки відновилася, дуже всі зраділи. Угу. Тому що не кожне село, не кожна громада має чим такся аж гордити. Ну, а коли чують, що Боржава, всі насправді дуже раділи. Угу. І коли в нас була атестація хору, ми проходили, щоб зберегти звання народного, прийшла комісія до нас і телебачення, і все. І то був якби такий фурор. Праздник такого відродження для всіх, для Закарпаття, для України, бо, як казали члени комісії, що наоборот, тепер же ж війна, ні? Всім не до культури, так як ви кажете, не до співання, а той взяв і відновився хор.
1: 2023 рік, якраз розгар війна, ну все дуже добре, тому що про те, щоб Боржава появилася опять, щоб вона обновилася, щоб вона загула, заспівала, про все мріяли дуже багато. Коли це все збуло, то ясно, що фурор.
0: Це така була підготовка взагалі до тої атестації. То щось було таке магічне, бо коли ти оголошуєш, що будуть репетиції, був страх, чи прийдуть люди співати, знаєте, бо не всі то розуміють. І тепер модно таке слово, я хейтер, много маємо, тому що деко каже, що в Україні війна, вам співання в голові. Ну, або насправді я в то віжу взагалі, знаєте, інакше, тому що, ну, коли кітне тепер, то ми маємо зберегти, указати, то наша зброя.
1: Співанка була все, співанка була під час війни, співаку йшли на смерть, співанка давала надію, це все було, мілітарні співанки, куйку їх маємо. Ну, якраз про війну, то і все, все, все нормально, ну, а де ще і не в довгому, всьому родити і всьому
0: no. родити. Я пам'ятаю, як прийшли до мене Наталія Іванівна Мічучка, вона директор Центру культури
1: я знала,
0: дозвілля, і як мені запропонувала, я це дуже здивувала, знаєте, бо я уросла в такій сім'ї, що ми співали все, але, знаєте, коли ти більше 20 років співаєш у церкві, і ти більше знаєш духовну музику, ти хочеш...
1: Ага, бо співаєте ще в церкві.
0: Айно.
1: Більше 20 років.
0: Айно.
1: То де тую у вас вдома, це в Кушниці?
0: Тую довгому в Римо-католицькій церкві.
1: Ага.
0: Я є кантором, співаю і граю на органі, веду службу разом, бо у католицьких церквах так, що мусить спів підтримуватися, грав на органі.

0: верно се маленько до Божава, знаєте, мені було так страшно з одного боку, бо після величезної паузи хору відновити я боялася, а якщо не зрозуміють, якщо не прийдуть, якщо не вийде, або, слава Богу, воно так якось пішло, кажу, ото якась магія. Люди собі шукали, бо була в нас задача знайти собі сценічний одяг.
1: Я це хотів зазвідати. Ясно, що Божава розпалася із-за нехватки фінансування. Єдно із таких самих необхідних речей, які треба, коли для ансамбля, це для хора, це сценічний одяг, сценічна ноша. Де ви її брали оп'ять?
0: Я пам'ятаю на одній із репетицій, коли вже лишалося буквально пару тижнів до виступу. Питання, у щось обрати, ні? Який сценічний одяг, так як ви кажете. І в нас, слава Богу, що є в хорі такі старші люди, які були у старій Боржаві.
1: І сокотили то вдома.
0: То, що сокотили, ідея сама, як має бути одягнута Боржава, бо то, що вже фотографії останньої Боржави, то вже такі найбільш сучасні костюми. А нам запропонували, давайте, якщо ми це відроджуємо, вкажемо, початок, то ти
1: народна та ноша, котра.
0: І ми почали собі шукати імена жінок, кажу, довгані.
1: Mm-hmm.
0: Коли ми захистилися, вже почали виступати. Многі дуже давали нам позитивний такий відгук і дуже хвалили іменно за наш сценічний одяг, тому що у жінок ото є довгання, ото є ширинка на голові, плат і обов'язково чорні чоботи.
1: Mm-hmm.
0: Так раніше було у чоловіків, ото є вишиванка, то є лайбик, клебання на голові, пояс, ото
1: через
0: сайно, ото все, що це вдало так знайти. І цінність у тому, що у нас є жінки, які виступають у довганнях, яким повер 100 років. І то всі йдуть, усі на ощупь питають, фоткаються, і коли чують, що то якби такий історичний
1: раритет,
0: раритет, і насправді то дуже цінно.

0: Я знав, бо де брав інтерв'ю от колективу, починав їх купувати собі іменно сценічну ношу. Вони пользуються услугами меценату, бо каже, дуже дорого. Дуже дорого, це пошити наново, дорого, це десь закупити, щоб то було однаково і підходило під регіон, бивало специфіку того регіону. Ви мали якусь підтримку?
1: Той сценічний вигляд, у якому виступають наші хористи, то є чисто. Люди собі понаходили, знаєте, ходили по цих ближніх селах Броніка, Суха, Прибожавської, де іменно так одягалися і глядали собі, може в когось там на подію, якусь бабку, може в когось є справді так, що збереглося. Ми дуже чекаємо той момент, тому що у нас будуть нові костюми, які будуться шити по тих зразках, але вони були оновлені, нові, бо було то гарно, знаєте, бо деякі костюми в такому плачевному стані, що... Ну, ви розумієте. Дуже добре, що маємо підтримку від нашої влади. Знаєте, розкажу вам за ту людину, яка нас страшенно підтримує. То є наш голова селищної ради, Віктор Михайлович Семканич. І хочу йому в першу чергу подякувати, бо взагалі ідея відновити хору то була його. Він страшенно любить співати.
0: Співає у вас теж.
1: Співає теж, ходить на репетиції і співать, і солірував. Коли в нас була атестація хору, він солірував, співав «Верховину мати моя». І зараз він веде таку роботу над тим, щоб нам пошити нові костюми, бо ми були ще майфайні, одинакові.
0: Молодець. Я знав, що за вас, чому я це звідання вам дав. За вас дуже переживить ваш земляк Василь Кузан. Я і відзив про вас у нього прочитав на сторінці, і як він переживав, коли перший концерт відбувся, як він, ну, це був фурор для нього, коли от Боржава обновилася, коли вона воскресла.
1: Василь Васильович, він такий унікальний чоловік. Я його люблю і за його відчуття такого файного гумору. Він дуже патріот Боржава, насправді. Він дуже переживав взагалі, коли тут і репетиції, уж, по-перше, чи я його візьму в хор, чи він годен буде співати. Взагалі у мене по життю такої ся думки дотримую, що всіх можна вчити співати. Просто тим, знаєте, наш такий цінний хор, тому що всякі професії. У нас від голови села, від директора Центру культури, від директора ЦНАПу, домогосподарк, пенсіонер, вчителі, лісник, різні люди різних професій співають, і вони себе комфортно почувають. Головне, бо людям було комфортно, бо вони любили приходити. І в нас усе починається хор з того, що ми мусимо мало поприказувати, бо вони люблять приходити на хор, вони люблять там обсуждати всякі свої теми. Далі розпівка і співаємо. Я насправді дуже за це рада. Василь Васильович Кузан один із тих, які теж дуже полюбили хор, який залюбки приходив на репетиції, і який своїми такими всякими дописами нас підтримує, можу повісти, продвигає, аби за нас
0: рекламує,
1: аби нас знову згадали і за нас знали.
0: Це дуже добре. Який репертуар вашого хора?
1: Сама наша така топ, як це каже, почнемо з Машкіна, то є «Верховина мати моя», «Вечір над Боржавою», ми вже зробили в'язанку, додали ми до неї таких народних наших мотивів. «Ой, Маріко Чичері», «Пане дощ», «Тече вода каламутна», додали ми словацькі пісні, тому що якби є, ну, наша
0: дуже
1: така
0: добре.
1: Словацька нацменшина, проживають і сім'ї у Довгому теж. Стараємося брати нашої. Зараз будемо готувати, бо пройшло 3 роки, знову хор має пройти атестацію, будемо готувати концерт. Ми вас запрошуємо.
0: Добре, з радістю.
1: Приходіть і самі себе переконаєте, вчуєте.

0: Чи маєте ви якоїсь приміщення, якусь будову, де можете проводити репетиції, тому що це дуже важливо.
1: Так, на самому початку Боржави ми займалися в центрі культури, ну, як раніше казали, в клубі. Далі так склалися обставини, що ми маємо вже нову домівку, ми перенеслися, тому що в Довгому на території замку палацу Телики відкрили такий оновлений центр спільнотворення, називається він «Фортеця», тут дуже зробили файні умови, ремонт, все дуже файно, все є для того, аби комфортно все займати тут, і в нас тут проходять репетиції, вівторок, четвер, кожен. Тут дуже файна природа, дуже часто так є, коли нам все хоче, ми і тут під навесом на подвір'ї все займаємо, теж дуже
0: на вулиці
1: комфортно, і кажуть люди, наші односельчани, що так вас приємно послухати.
0: Ну, та я знову, що один час тут проводився на Іршавщині фестиваль імені Машкіна. У якому році він появився, ну і як то проходило?
1: Фестиваль Машкіна появився в 94-му році. Він проходив у Іршаві. Угу. Він довгий час мав такий статус всеукраїнського конкурсу, де фольклорні колективи, хорові, вокальні, ансамблі.
0: З ушоткою України.
1: З усієї України приходили і виконували як пісні Машкіна, так і народні пісні.
0: А от тепер уже ваша оновлена Боржава. Де ви виступали останній раз?
1: Останній раз ми виступали на всеукраїнському конкурсі «Шовкова косиця», який започаткував Закарпатський народний хор.
0: Угу.
1: Там ми посіли почесно друге місце, чим ми се дуже пишаємо. Взагалі, много в нас виступів, слава Богу. Один із таких яскравих виступів то був у восени, проводився в Кирицьківській громаді у селі Березник в Чонкові. Раніше то називався Чонок, тепер Артек у таборі. Там вже проходив четвертий.
0: Чолен старий.
1: Айно.
0: Ну, правильно, Чонок в минулому Графський палац.
1: Айно, айно. І там проводився фестиваль, уже четвертий, фольклорної музики. Називається «Виток». Там хор уже другий рік підряд мав честь відкривати той фестиваль. Відкривали ми дуже його цікаво, тому що виконували ми і «Чорну плахту» на слова Василя Кузана, музика Ігора Білика, який такий про трагічне сьогодення, про наших полеглих воїнів. І виконували ми і народні пісні, і таку вершину.
0: Скажіть, «Чорна плахта» на Порусинці, співанка на Песта
1: Кузана. Серце ми се дривать, кої несуть до церкви нашого солдата. Це є слова із приспіва.
0: Ну, Кузан один час у нас в альманахові русинського печатався, і в нього є дуже багато файди русинських стихов.
1: Йой, на нашу долю впала чорна плахта, впала чорна плахта. Ну, і співали ми цю пісню з хвилину мовчання.

Далі були різні народні пісні, і таку вершину того виступу стала знаменита «Верховіно, мати моя» у виконанні хору нашого і солістів. Солірував наш голова Віктор Михайлович Семканич і голова Кирицьківської громади Михайло Михайлович Мушка. Плюс ще додали ми вокальний ансамбль діточок із моєї роботи з Кушниці, з мистецької школи. І знаєте, що вам оповім, що такий цікавий досвід я пережила, коли діти, які, здавало бися, у теперішньому часі спорчені інтернетом, смартфонами і теперішнім світом, що я думала, що їм не буде цікаво, а вони натільки полюбили цей гімн наш, Верховину, що все не звідали, коли вже йдемо співати, коли, і вони з таким захватом, із хором, із солістами, з оркестром виконували його, що я ся черговий раз переконала, що я рухався у правильному напрямку, тому що ми мусимо то зберегти, у першу чергу передати, привити любов, як колись мені мій дідик, мої батьки привили, моє оточення так само.

0: Всі нюанси. Ну, так як я раніше говорила, що люди люблять поприказувати, наприклад, маємо таку хорістку альтою партії сидить, докторка на неї каже, бо вона зубний лікар, та дуже любить приказувати, а я її роблю зауваження та кажу, перестаньте говорити, кюко, можеш приказувати. Вона каже, ну, ви це хоч сердіть, хоч не сердіть, а я говорила і буду говорити. Нігде не перестану, бо дуже люблю говорити. А як і сюди прийшла, то я це хочу і наговорити, не лише співати. Ще в нас є, наприклад, бубнаш такий, що на бубні бубнує, та коли дуже шум, а я їх не можу всіх успокоїти, бо гойкати не хочу. А коли шумно, то так лупне у бубен, що всі стресуть, і вон серце стає, та то усі моментально все успокоюють, затихають. Та вже своєму казала, дядя Міша, не робіть такого, бо до інфаркту доведе. Є в нас такий старший чоловік, найстарший, якому 77 років. Айно, і він такі всякі цікаві історії нам розказує із тих своїх попередніх виступів, бо він колись теж був учасником хору, який був мій молодий, та теж всякі смішні розказує. Казав, що, наприклад, він лише любив ходити у ансамблі пісні і танцю, він теж був учасником, лише поза того, що після концерту файно це погостити могли, та то йому було дуже інтересно. Не так самі виступи, як уже після виступів, після концертної такої тусовки, після концерту.
1: А ви не плануєте поновити якраз танцювання? Може, ансамбль ваш був спочатку пісні і танцю, а тепер селем хор.
0: Ізначально так і було в нас в планах, було таке бажання, бо то зовсім інакший вигляд, нараз інакший настрій в колективі, нараз інакший вигляд на виступах. Ну і були в нас декілька репетицій, знайшлися дівчата, танцюючі такі файні, і були запрошені хореографи, щоб покласти в ті танці. Ну, а й бо то все розпало, тому що проблема у хлопцях. Тому що многі хлопці служать на війні, зараз інші за кордоном виїхали. Ну, ті, що є, вони не дуже, то природно, що не всі хочуть, не мають бажання танцювати. Так що поки що у нас таке то закрите питання, ну, чекаємо закінчення війни, дасть Бог може.
1: Ситуація закріпшення.
0: Ну, але то б було файно.
1: То було дійсно файно. А що плануєте ще зробити одраз тепер у такому близькому будучному?
0: Планується в нас поїздка за кордон в Чехію, у місто Берно. Такими ініціаторами люди, які нас запрошують, просять, бо ми приїхали, то є наші довжини, які багато років вже живуть в Чехії, які дуже люблять нашу творчість і хочуть нас указати людям, і чехам, і всьому світові. А ми їм за то дуже дякуємо, бо знаєте, аби хор жив, треба би хор співав, виступав.
1: А, щоб реалізував обов'язково.
0: Бо, і аби було людям цікаво, знаєте. Ну, коли є якісь поїздки, то все цікаво. Бо.
1: Само собою, коли земляки приходять, і ті русини, які тепер, їх дуже багато, іменно в Чехії, чують своє слово, чують свій спів, для них ліпшого не може бути. Ви що бисте передали, а ви маєте тепер таку унікальну можливість русинам світу, тобто зненим нашим землякам, а не тим, котрі на заробітках за гатаром, а й тим, котрі там живуть. Тому що Словаччина, Мадярщина, Польща – це етнічні русинські землі. Ну і там живуть русинські общини. Що би їм передалися?
0: В першу чергу не ганьбитися свої культури, свої бесіди, мови. Указувати на кожному кроці свого життя, то треба вказувати. Понятно, що воно не вмре. Не вмре.
1: Дай Боже.
0: Або співати, говорити, передавати своїм нащадкам, майбутньому поколінню і передавати. А ті передадуть далі і гордитися. Саме головне, знаєте, ж гордитися в те, що ми маємо. І ж ми такі. Приходять тепірки та кажуть, що ми вас взагалі не розуміємо, ви щось так то перекривлено говорите, кого такі, а ми насправді маємо тим все гордити, бо ми унікальні.
1: Правда, ми маємо свою бесіду, і люди, котрі хочуть, щоб ми частували їх, мають частувати нас. І частувати нашу бесіду, частувати нашу культуру обов'язково.
0: І знаєте, що ще файно, що мені це дуже любить, то ж тепер стало модно. Вовчі.

0: чате, русинску беседу, писни наши во чате, то теперь так се и завирусило и в социальных мережах и всяд, но то файн. Не так буде на охтем.
1: Так не буде. Пані, дякую. Дякую за дуже інтересну бесіду. Серенчі вашому хорове. Я думаю, що все у вас буде найліпше. Дякую.
0: Дякую я.

0: Karpacká Ruš. Oficiálny orgán Karpatorusského národného komiteta Lemko Sojuza v Sojedinených štátach i Kanady i Karpatorusského občestva v Kanady. Vychodí dva razy na týždeň.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Карпатська Русь, номер 57, п'ятниця 27 грудня 1946 року. Пише Осип Глива з оженом Анном до Павла Шпяка в Нью-Йорку. 30 вересня 1946 року. Drohý stryku i stryno, ja, Anna, list od vás dostala, za ktorý vám srdečno ďakujeme, što ste o nás nezabili. My hev rík a ja ani jednoho listu nemám. Do ňaňa píšu i píšu a žádnej odpovedi nemám. Ja do nich písala list čerez delegatív, to neznám, či dostali, bo tam v Polšče byla veľká bída. Hev na vesnu, prišli u ścianę, to rozkazovali. Ňaňo Anny, Andrij Špiak, ostal sa vždy ni gorlického povita. To prijechał heł od razu, to mu bidy nie je, to też to prijechali persze, pozasidali sobie dobre chaty, jak były. A kto wziął sobie z Polszczy papiria szacunkowe, to mu dalej zerno i dobrą chatu. No bo chato naszych ludzi nie mali czasu zabrać szacunkowe papiria i trzeba było wyrablaty aż heł na podstawie świtkiu. My tak samo nie wzięli za sobą szacunkowe papiria na to, co my ostawili w Polszczy i musieliśmy aż heł chodzić ze świtkami i wyrablaty takie papiria. Heł, dokole było dobry żyty narodu. Heł jest wielka fabryka tytuńowa, a do stacji nie jelem 1 kilometr. Bohato naszych ludzi robi w fabryci, w małoczarniach, po pocztach w rajonie, a najbliższe dziewczat i chłopciu. Jedno wojna zniszczyła, a po drugie, toho roku była wielka posucha. My przyszli heł w oseny, ta z meny mogli chaty dostaty. Aż na wesnu heł wyjechało bohato Polakiu, to nam chatu oswobodili. A tu sme dostali dosť dobrú i pola sme obsiali 12 morhiu, bo sme čekali, že ňaňa vyženut, to, že prídu k nám, ale narazí ich neje. Prošu vás, stryku, nemajte za zle, že ňaňo sú tam, bo oni mudro zrobili. Jak môžete, to im dáš to dopomožte, bo oni sa strašno čerez vojnu namučili. Grunt majú tu dosť veľký, to treba bylo dávať veľké kontingenty. A najhiršie mali zvaniom, bo obsiady brali do roboty, a oni museli sami doma harłaty. Donoszu wam stryku, że heł był Wanio Hunianka. Mał promowu do naszych ludzi. Był tak samo w jednego u ściana, kiedy one było doma, lemiego żena, humeckoho. Dowidujete się stryku, jak nasze dity. To one chodzą do szkoły, do 4. klasy. Szto do nauki, to heł dobry. Heł w Simseli jest szkoła wielka. Sud dity, szto kinczat 10 litku, gimnazyju. Stefan ma 10 roki, Łamelka 12. Mamy za sobą jednego chłopca z Ożdyni, co ma 15 rik. To jego damy nada jako remisnyka, bo nie chce do szkoły chodzić, lem się doma wczyt. Bahato naszych chłopciu szoferują, co do nauki, to zawsze dobry. Pisze mi Paraska, że tetyn syn propał tam wojni. To pozdrowte ich, żeby bars nie płakali, boż to brakuje od nas chłopciu, chodzi na front i nie byli, to aż strach podumaty. Wielki naród propał przez wojnę. Heł w Rosji, ani połowina chłopciu nie wernęła się. Pisze te stryku, żebyście nam dasz to posłali, to na razie nie posyłajte, bo może by nie przyszło, a chodzi prydę, to wielka opłata. Chyba dokole późniejsze może będzie mniejsza opłata. Dalsze śle pozdrowienia po imieniu wsim bliskim rodnym w Ameryki. Obłast Tarnopolska, rajon Czortkiu, seło Saliłka, poczta Nowa Jaholnycia, Osyp Hlywa. Semen Pyrniak, pereselenec z seła Izby Grybiuskoho Powita, nyni Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty, pisze bratu Iwanu Pyrniaku w Bayonne, New Jersey. 21 wersenia 1946 roku. Drogi i luby bratku, list, który ty pisał do nas, my dostali. Serdecznie ty dziękujemy za niego. Aż to do nas, to my nieduże zdrowy, bo ja często chworiju. Chociaż znaty ci u naszą historię, to ja ty tu krótko opiszę. To tak było. W 1939 roku napała nas wojna. Była dosyć straszna dla nas w izbach, ale przeszła prudko. W 1940 roku, 18 lutego, my wyjechali do Sowieckiego Sojuza, na zapadną Ukrainę. Tam sme popali na to miejsce, gdzie nasz luby ňaňo spoczywają. Tam sme przeżyli do 1942 roku i w marcu miesiąci my pojechali nazad do izb, bo nam pisali, żeby przychodzić. Jak sme jechali pierwszy raz z domu, to sme leżyli wszystko, korowy i drugie, no proklaty Niemiec wszystko żył, a tam trzeba było nabywać na nowo, no bo chdał, żeśmy kupili w Rosji korołu i zaczęli gospodarku. I było bajka. No znowu trzeba było wszystko leszyty i do izby i chaty. Droga nie była daleka, no straszna, bo nimak bars byli ludzie. W izbach naszliśmy hołyściny, tylkoż to dach był, ale dirawej. Nelem my tak przyjechali, no i reszta. Nasze izny, jakśmy przyjechali, to jedny nas żałowali, a drugi się tiszyli, powiedali, dobry się im stało. Tak my pożyli może miesiąc w seli i naszli się takie ludzie, że chodyli do Gorlic, do starostwa, skarżyty, że my nie mamy roboty, że ludzie się swariat. To Niemcy przysłali ukraińską policję, żeby nas zabrali na robotę do Niemczyny. Ja to udy robił w Lisi, a Wanio Matronin i Andrzej Brejan i Justyn Hardosz stynali my dereło pilłackową. To nas zabrali z Lisa prosto aż do Krakowa. Iśli ludzie z familiami do Niemczyny, no nasze baby doma ostali. W Krakowie na komasacji mnie zwilnili, że jem chwory, a Wania zabrali na robotę. I kotry byli z familiami, to też ich powertali, bo jak raz nie było placu na familijnych. Przyjechał ja do domu, ale niczego nie było. Grunt trzeba było arendować swój własny. Ja płatył za swój grunt 300 zł na rik. Korowu nam dał szwagier z Bilecznoj. I wszystko pomoc nam dawali. Dopomogli zajarowaty i zerna dalej i kompery. A kus się nam urodyło. Ja chodził do Lisa za 2 roky. No w 1944 roku przyszli nimaki do izb, bo już się cofali przed ruskimi, to brali wsich okopy kopaty. Naszu chyżu obhorodyli dookoła, ludzie nagnali tysiaczy. Od samego Tarnowa okopy były aż do Bardejowa. Horozyła nam wielka bida, no Bóg dał, że na nycz wyszła to ta robota. W tych czasach ludzie straszno gnali do roboty. Byli. A koho pojmali doma, to zabierali i zamykali do sypancia na Klebanyi. Tam trymali przez nicz, a rano do roboty gnali. Nas oswobodyli ruskie wojska w 1945 roku, na Wydokszczy. Niemcy, jak już wtikali, to zabierali ludzi ze sobą. I mene male zabrate, Juwania, wzięli nas piacioch za furmaniu, dali nam ubrania i już maleśmy ich westy, ale Bóg dał, że musieli skoro wtikaty, kadech to mich, to my się zostali. Potem zabierali ruskie do swojego wojska. To ja nie był przy ruskim wojsku. Jedno, żem słaby, a drugie, że ja sam doma, a familia dost wielka. Z naszego seła było 20 chłopców w ruskiej armii. A my się popisali i wyjechali w czerwcu 1945 roku do Rosji, za 3000 km od izby. I he u nas przyjechało i zbianił 19 familii i zmenaczali robyty. Ale z zapadniej Ukrainy pisali, że im bardzo dobry, to i nasze zachotili tam i chaty. Wyjechało 8 familii, no ich zawernuli, a Łania Płaskonia z Bilecznoj, szto zowód Choma i Mykołaja Jasnyczaka, natowego brata, zasudyli na 5 roków. To siedziat. Ale i tak 9 familii wyjechało, a 4 perenesli na inne seła, to na zheł ostało się 6 familii. Drogi braty, chociaż znaty, jakie heł powodzenia, to hir wielki gnieje i rywniny wielkoj gnieje, lem tak horbko łato. Heł oryt traktorami, ale i bykami, bo teper maszyn brakuje. Ja chodził w zimie za 3 miesiaci na kursy, wczyłem się na traktorach izdyty i im się nawczył. To wiary jem robił, a potem jem zachworił bars, bo jem peremers. Tak jak przez to tu wojnu bars jem się obder, a kupyty nie może było. Teraz by kupił, ta nie jest aż to. A choćby i było, to familia wielka, czetwero dzieci i nastroje. Jedna dziewczyna chodzi do szkoły. Chcecie znaty, kielo heł chłop zarobyt, to heł robyt za zerno, a fabryci zarobyt dobry stary robitnik do tysiaczy i weca na miesiac. A my na razie z tym mamy szto. Może by da jak było, kiedyby ja był zdrowy, ale kiedy moje zdrowla pidłe, to nie znam jak budę dali. Pozdrowlam cię z moją żeną i dzieciczkami, bo się bardzo dowiduję, jaki to stryk pysze, gdy on jest i czego do nas nie prydę. I pozdrowlaję cię naszej zbiany, a ujka heł neje. Wyjechali na Ukrainę do syna. On przyszedł od wojska i się tam ożenił. Już się oba ich synowe pożenili. Dalsze pozdrowlaje sestru i szwagra i drugą rodzinę w Ameryki. Tak samo w piśmie jest kartka od starej mamy, która przesyła swoje błogosławieństwo synu i pisze, że rady by jeszcze wydyty się. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański Rajon, kołchoz imienia Woroszyłowa, Pyrniak Stefan Eustachiewicz.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Ванівчани переїхали із Сталінської області в Борислав. Григорій Шуфлат, Велінгтон, достав письмо від братової із Борислава. drohobyrdskoj oblasti. S druhými odnoselančami oni переселились із Ванівки в Сталінську область. Но так як ванівчани і у себе дома робили коло нафти, то тепер половина їх була привезена в Борислав. Під датом 11 вересня 1946 Братова пише: «З першого переселення вернули ми ще раз до Ванівки. Переживали ми ріжне, доки не прийшла Красна Армія. І аж товди ми віддихли свобідно. Андрея забрали на війну. Славко пішов на роботу партійну, Ярослав в школу. Незадовго наступило друге переселення, то ми переселились в Сталінську область, 7 кілометрів від Азовського моря. Там жили ми рік, а потім забрали нас до Борислава. Ми ще самі старали о то, бо для нас там клімат не був здоровий. В Бориславі треба було робітників, бо Поляки виїхали в Польщу. Так ми тепер в Бориславі жиємо. Тут є наших більше як пів Ванівки і дуже лемків від горлиць. Андрій є в Львові, працює вищим доктором на клініці в відділі туберкулезном. Миколая вислали тепер до Баку на курс нової системи вирчення. Там буде 4 місяці. Сестра Каська виїхала пізніше, як ми, і є коло Хирова, не дуже далеко від нас. Мої сестри робить тіж тут, і хлопи роблять в Бориславі, тільки брат є в Сталінській області. Наших іще там багато. У нас був делегат з Канади Петро Прокопчак з двома англиками. Пише Андрій Іванович Джамба до брата Осифа в Клівленд під датом 20 жовтня із Сталінської області. Брат пересилає поздоровлення від себе, жени і маленької Олки, яка їм народилась уж в Совєтському Союзі, а також від мами, брата Михала, братової і їх дітей. Доносить, що получив письмо, яке було вислане із Клівленду 2 вересня 1946 року, а далі пише так. «Ми дякувати Богу здорові, а що до поводження, то так по біді жиємо. За тету я багато не знам, бо я там коло них не був». Але наші кажуть, що дост бідно живуть, бо гел треба робити, а у них не є кому. Семан сам не наробить на три душі, а іще он не так добрий робить. Гел так, що як більше заробить, то більше достане. Ми з Михайлом і мамом живемо в одній хижі всі разом, бо мені хижу поставили. Брат Михал за то переїхав до мене, бо в нас трохи ліпше. Стація близько і углом палиме. А там, де вони жили, то тільки соломом, бо ані дрова, ані угла не було. Мама іще помалу тримаються. Корова у них є, пача і авівочка. Далі порівнює своє життя тепер і перед війном. Пише, що перед війном було ліпше, як цей час, но в воєнному часі було гірше, так як забрали його до Німеччини на примусові роботи, і було так зле, що не думав живим остатися. І пише, що більша част переселенців із Сталінської області вертається в Галичину, а всіх людей приїхало в Сталінську область 50 тисяч. Сталінська область, Катиковський район, колгосп Перемога. Джамба Андрій. Пишуть діти учителя Богачика спортного. Пише Іван Богачик з сестрами до Петра Богачика в Клімтон, Пенсильванія. Іван Богачик живе тепер в Ропечі Руській разом з двома сестрами. Під датом 21 жовтня 1946 року он пише так. Дорогі брате Петре, письмо твоє ми отримали, за яке щире спасибо. Довгі літа протекли, що ми і не знали про себе. Страшна світова заверуха, яка панувала в Європі близько 6 літ, порозбивала багато родин, другі розійшлися по світу і більше себе не знайдуть. Длатого нині люди гладають одне других по цілому світі і перечисляють свої страти і жертви. Так і ми хотіли би довідатися, хто з наших рідних остався в живих по тамтої стороні океана. Не йде о то, щоб ви, дорогі браття, витрачувалися на нас та старалися нам дати поміч, бо знаємо, що і у вас не так, як було давніше, за добрих часів. Ходи до того, щоб знати, хто із вас при живих. Бо життя і здоров'я в нинішній час – то правдивий маєток і скарб. Нас тут в старому краю живе троє – я і дві старші сестри-учительки. Найстарша Емілія вислужила вже свої літа, а молодша Євгенія іще учить в сусідньому селі Пстружне. Молодша од них сестра Анна, також учителька, померла в 1941 році. Наша мати померла в жовтні 1939 року, зараз по приході німців. Божено й пам'яти батько наш, а ваш стрик, помер в 1919 році по приході Сталерхофу, де був інтернуваний, маючи 64 роки. Перед батьком в року 1918 помер один із старших братів – Тит. Учитель і студент-юрист на університеті в Кракові. Старші браття Юліан і Антон до війни били в Росії, а тепер не мамо одних ніякої відомості. Найстарший з братів, Корнел, під час війни був в Німеччині, вивезений німцями на роботу. Ми чули, що тепер повернув в Польщу, але не знаємо, де перебуває. Сестри незамужні і я неженатий, хоча число вже 37 літ. Вічно неспокійні часи, в яких живемо, не дозволяють заложити свою родину. Добре, що чоловік залишився при життю і тягне якось свою біду. От 1935 до 1946 я працював в бюрі, канцелярії, також і при німцях. Під час війни життя було дуже тяжке, а не ліпше й тепер. Коли началось переселення до Росії з Лемковщини в 1945, то я іще працював, а так мене звільнили з роботи. Тепер сиджу вдома при сестрах, бо нашим людям тяжко тепер роботу достати, і займаюсь господарком. На щастя, мам свою хату, коло три морги пола і корову, то чоловік з голоду може не гмре. Хату і поле купили собі іще в 1937 році за спільно з сестрами одложений гріш. Так в великому скороченню виглядає наше життя. По закінченню війни здавало się, що життя унормує się, але як показує się, світ іще далеко від того. У нас також нема іще спокою. Багато вооружених людей скривають się по лісах, безпокоять села по ночах, забирають то й ово та очікують на нову війну. Чим раз трудніше жити. Як вже знаєш, перешло 60% лемків виїхало до Совєтського Союзу, деякі з них повернулися, перекрадаючися через границю. Повернулися голі боси, як нуждари. Наша родина з лавки також виїхала. Дуже мене радує вістка, що ти, любесний брате, хочеш мені помочі і маєш замір вислати нам пакунок. Я дуже вдячний тобі за тату відомість, бо в дійсності не одного бракує. Лем прошу добре опакувати, бо деякі люди достають часто розбиті пачки, особливо коли зле опакуване. Дальше поздоровлення. Підписані Іван, Емилія і Євгенія Богачики. Теодозія Трембач в письмі до уйка Антонія Євусяка в Ньюарку, Нью-Джерсі, під датом 10 листопада 1946 року пише так. Михел прожили 6 років під німецьким корбачом. Треба було на них робити. Забирали зерно, компері і друге. Не вільно було навіть кури їсти. Але хто пережив, то уж тепер хліба є вдост. Але молахи й обуття трудно, бо велика дороговисна. Уж лем одного брата мам, Петра. Але іще самотний. Няньо нам померли 7 років назад, а мама 5 років. Од нас 40 родин виїхало до Росії, а в тих домах мешкають поляки, котрі прийшли з Росії.

0: Archiwalne listy z gazety Karpacka Ruś. Czytała Natalia Małcka-Nowak.
1: Bratu Żelemowy na Mogolny śpił. Motto. Wodu proszed jako suszu, jegypeckaho zła i zbiżach. Pochoronny kanon. Prypił. To nycz, poete, to nycz. Taka smert, ne smert. Chod żal, że jest iszą, domił ne diszą, za życia toho w śwititem. To nycz, poete, to nycz. Taka smert, ne smert. Chod żal, żem ty ne wstych oddaty czesty za życia toho w śwititem. Piśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. Anysia buky nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerweniejąc w śniegu. Anysia osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, anysia sny nie dosnyły, jak smert zawczasu przyszła zima. Piśń druga. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вечегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрієм тя видів, на горбку під ясенем єс сидів. Все єсть тут бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Лемковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір лемківській полготовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твоїй не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правди той негодни зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить того, не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати. А може, може, жили ми пречі в вільному світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ще тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово. Або ще міг видій під ясенем. Ци підліст така ген, як гев? Ци правди до пригірш не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісня сема. Zawczasu przyszła zima, pani biła. Zawczasu duszam naszym inny przychodziła. Lem jaliczka jak świczka z lenistiu gryjut, lem smereczka pachnut kadyłom. I misiaczok chodzi po niebie, po naszym, sliwcia głotari zganiat, dumka pasę. Skoro bude dniło, wyjde słońce z lisa. Spij, poety, sławu twoju życia pisze.

0: Nejnica FM.
1: Марія Шмайдова, «Осінь на комарнику», друга часть. Хто не живе в Карпатах, в тих грусинських селах під польською границею, тот не може знати, що то є зима. Баба повідали, панове ся бояли зими та повтікали до векших міст, до Пряшова, до Кошиць. Лемпам біг знать, як худобні русини доказали пережити приход вояків-неприятелів. Бої в зимі собі не знать ніхто представити, покля сам то-то вшитко не пережиє. Не лембаба з дідом, але вшитки комарняни мали свої худобні хишки з нивочина. Який такий маєток набили, та й ото-то прийшли. А тих побитих людей, що було, вшитко спустошене. Різдвяне свята не мали де відбути. Військо довго тижні лембоювало, стрілялося неперестанно. Було видно, що вояця суть вичерпана, неодпочита, перемерзнута. Єднодухо не схопно дальшого боя. Баба виділа, що зимушнє обличчя не дістали. Децемброве, але і януарове свята спроваджав по цілі дні дощ, дув студений вітер. Всяде море, болота, похмурний час. В долинах падав без перестання дощ, але на вершках Карпатських гор мерзло і сніжило. В тім часі ніхто не тушив, що в новім році 1915 чекають народ іще нарочніше, крутіше і кровавіше часи. 18-ступньовий тріскучий мороз, а бої було чути недалеко від Комарника, у Бодруджалю і Колосташковець. Військо обрало людей овшитко, або за то слабо заплатили, або лем так брали вшитко, що нашли за собою. Валал вишній Комарник щезнув з поверху земського. Дерев'яні хижі згоріли. Хто мав щастя, тот пережив. І ще в зимі, на початку року 1915, це там бойовало. Якось аж куяри ся бої помало дістали на Чорну Гору і Маковицю, Гусвіднику. Військо, як поступувало, то буряло хижу або їх підпалювало. Вояці засипували і студні. Подобною осу стигнув і нижній Комарник, повідали старі люди. Дуклянський перевал. Воїнов заклятий перевал. Хвала Богу, ужім у свіднику, а не знам як. Пару людей наступило до автобуса. Позирай то так, якби не змогли дремота. Наробив імся дніздакус, накрутив коло хижу. Хоч там уж нікого ніт. Треба дати до порядку двір. Покосити треба холем два раз до рока. Тепер з осени позбирати ябка, орізати конарівля, поскладати даке дривно. І в зимі тут треба вийти, а як дривніт, ніться чим зогріти. Холем дома собі відпочину. Виступую з автобуса, а йду до Ловдрагов домів. Заставка коло шпиталю. Іду лем так налегко, нічим не брав з особою. Деколи була заставка коло абичка, але то-то там товдо іще не стояла. Свідник ся зачинав коло дружби. Корчмічка наша свідницька, добре пивко там чапували. І я ся там з часу наче заставив. Але уж таке заставки тепер не роблю. Ганьба би була на старого хлопа. Понаглямся домів за свою жену Марьов. Любиться їй, як їй повім моя Маріна. Красний час, вонка. Не понаглямся. Іду собі по ходнику, а смотрю перед себе. Віджу осінню Чорну Гору. Так рад там ходжу на гриби. Но не лим я. Копу свідничан там ходить. Стрічам їх часто. Ходити там буду, доки ноги будуть служити. Як були мали мої діти, Манька і Мітько, то з моїх з моєю Марєю кожне літо взяли на Чорну Гору на малини. Верталися домів з повними 10-літровими ведрами в шотка четверо. Жадна дінерка, але ведра. Як то до діти доказали, не знам дотепер. Робота з малинами було потім велю. На компот, джем, сируп були найліпше на світі. Дашто зістало і на малинове вино. Діти виросли, порозхаджалися. Уж і тота наша наймолодша дівочка Верка ся осамостатнила. Зістались ми з Марєю вдома саме. У Бітовці живемо. Наші кроки кожну суботу рано о 9-й годині смирують на Комарник. Притягуєння як магнет. Закляжила мама, требало помагати. Коло хижи, на полю, коло корови. Дрив требало нарихтувати на зиму. Брат Михал, молодший, о 20 років, поміч од нього велика не була. Мама два раз повдовіла. За кожним зістала з дитиною сама. Ага, уже перед підтовком. Моя Марина не наїсно чекать з вечерю. Варе добрі, є вивчена кухарка. Я би, але теж од голоду не загинув. Знам собі зварити хоч що. Гуляш, мачанку, левеш, бандурки з варом, бандурки на квасно. І м'ясо рад варю. Главні фаширки. Ужим дома. Що маме на вечерю? Пахне тушуні, в горці горохова поливка, така густіша, з хлібом, буде добра. День курший. Осінця пхать до обистя, а з нього і тма скоріше приходить. У жадної такої роботи немам, та сяднаєм, лігам на диван, запинам телевізор і смотрю на справи. Зяселем десь б'ють, не є дня, жеби не гласили, же дах де війна. Така збиточна страта на людських животах і маєтку. Люди сялем фурт старають, як пережити. Уж, а не роздумую, що гласять, а думам собі, мушу повісти своїм дітям, щось ми робили в 34-тім на Комарнику. Як їм то не повім, нігде не будуть знати, щось ми пережили. З тою думкою уж помале і дрімлю, а їм рад, що можу спокійні полежати дома, поодихувати. Главні, що моя родина здрава і в порядку. Конець другої части. Читав Ігор Лата.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki, żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Witamy w programie Radio Czytalnia i zapraszamy do wysłuchania 75. odcinka, w którym będziemy wspominali jednego z współczesnych łemkiwskich twórców, Michała Sandowicza. Szczurego patriotu, lubitela lemkowiny, jaki na wse zapisał się w naszej rosyjskiej historii. Na sam początek zapraszamy do wysłuchania pierwszego opowiadania.
7: Michał Sandowicz, mamy na łyżka. Osinny den waresnia. Słońce zdawało się tepłe, choć zastuplale chociażki deszczowe chmary. Nie wziął parasola, a precin może laty deszcz. Przystanął i zaszmarł kurtku na ramenu. Przed nim wkazała się dorohowa tablicia z napisem 3 kilometry. Tak, to lem 3 kilometry do cilu, jaki na nowo pragnął osiągnąć. Hori następna tablicia, strefa przygraniczna, przychadowała, że może go zaperty, jak w 55? Nie, to już nie to te czasy. A jednak drybynka strachu przygnitała jego serce. Tak jak tołdy, w 55 nikt go tu nie wyzwał i nikt mu nie kazał, żeby win Łukacz, teper już nie młody, bo dobry po 60, wlógł nohy po kamienistej drodze do swojego domu. Teper nie istniejącej lemkiwskiej chyży. Raz po raz zatrzymał się, żeby pizryć za sebe, na rozmoszczeniu kolorami dolinu, jaką zawerszało hirskie pasmo lisiu. Kraśni tu, podumał. Droga skruczała do lisa. Dostojny buky tworzyły nad Łukaczem tunel, jaki minął się barwami oseny. Trisk łamanego hołuzia ostopił na moment wstraszonego Łukacza. Po chwili zitchnął głęboko, kole pereletiło przed nim statko saren, peretnajuczy do rogu. Iszł dalej i wyberał suche miścia, myniał wodą napełnione rząby. Tak, to są rząby zrobione kolesami traktoriów, jak wywoziat dereło z lemkiwskiego lisa. Może z nianiołowo lisa, świtał sam sebe. Riady ułożonych w sztapli bukowych klocił na szerokiej liśni prorubi, do której liszą po czwart hodyni, potwierdzili jego obawy. Wyrubują nasz lis, hady. Nachli hurkot motora rozdarł spokój lisa. Zza zakruta wyjechał zeleny jeep z dwoma facetami obleczonymi matisz na zeleno. Czego tu szukacie? Świdał jeden z nich, młody i bulaty na twary. Idę do swojej wsi, spokinorił Łukacz. Tu nie ma żadnej wsi, panie. Tu słowacka granica. Zir Łukacza był chłodny i pewny, a to ty dwaje w zelonych uniformach na jeepie byli rem jak powtórzenia z historii. Otrias się zaspomnił i ryszuczo powtórzył. Idę do łemkowskiej wsi. Łemko, Ukrainiec, ale zawzięty. Wasza wieś może tu kiedyś była. Teraz to my zalesiamy. Odjechali z hurkotem motora. Zalisiają dne swoje, preleciło mu po hołowi. Wernął z proruby na drogu i ruszył skorszym krokom, żeby wstychnuty przed deszczem, jaki nadtichał z zalisa. Już blisko, już widno cmentar, mamrotał pod nosem. Tesany solidny granitowy mur okolował niewielki cmentarek, gdzie posredyni stojał obelisk. Niemiecki napis był już nieczytelny. Lemczysło 1915 przychadłało czas rusko-austryjskiej wojny. Posered dereł za cmentarium widno było treramenny kresty, kamienny żelizny, pochylony i potryskany. Część z nich leżała powalena i prerastała zdyczaliwym kriaczom. Z trudem odnaszał krest z tablicią. Tu spoczywaje Olena Barna, wiczna ja pamiat. To była jego babcia. Pochylony nad grobem zawziato wyrywał z kopczyka drobną chaszczynę. Perekstył się i szepnął. Wiczna ja pamiat. Zaczęło laty. Це встигне ще сховати перед дощом в єдиній частичці давного газдівства, камінній пивниці, яка тулемо стала. Шпотаючися на коріннях і каменях, дійшов до знайомого собі гробчика. Зітхнув з задоволінням. Пивниця іще стояла. Лем двері наполовину пригнити привалило в часте каміння. Отшмарив його набіг і наперчілим тілом. Тяжко, але уступили. Всередині бухнув в нього запах збочуєвих дров і лища. На глинястій підлозі де-неде лежали рештки дощок і інші неокреслені части давного знаряддя. Чути було, як за дверми пивниці ліє сильний дощ, остро контрастуючи з тишом камінної ями. І незалежно від того, що пивниця – то найменше місце в газдівстві, Лукач почув ся тут безпечні. Одгороджений від люди, як пустельник, близький Богу. Змучення давало о собі знати. Сідав опертий о розсипуючу ся камінну щіну, приснув. На момент взрів ся в своїй давній хижі. При заставленим горчами пецу стояла мамця і тримала дерев'яну вишку. «Принес компери з пивниці», – чув він, малий Укач, і не був в силі ся порушити. Стискав в долони палук плетеного з лозини кошика, виповненого по береги газетовими вирізками, старими лемківськими знимками. «Принес компери з пивниці», – повторяла безголосно мамця. «Мушу щось зробити, мушу щось зробити». Бесідував сам до себе Лукач, аж почув, що будить ся з несповніння. Дощ правий перестав лати. В пивниці якби пояснило. Розізрив ся по кутах. Кавальчом дощки розгрібував з валиско землі, лища й дерева. Заінтригував готочений патик, який стирчав з купи глини й каміння. Шарпнув. Була то велика дерев'яна лишка. Очистив її з глини. «Бити, може, то мамчина лишка?» «Мушу щось зробити, мушу щось зробити». Невиконаний мамин приказ мордував його як во сні. По звалах камени зачав пропихатися у виходу, але рука натрафила на кавальчик бляхи. Одгребав ю. Був то їх номер хижи з числом 44, зо званням села і газди. Перетер бляху рукавом. Юж не лаво. Вштурив номер над склепління певничного входу і станув попри ним з лишком ніби з берлом, як до знимки. Найтепер то ти в зелених уніформах посмотрят, що його село іще існує. І довго смотрю вштурену там табличку з написом «Ян Барна, номер 44, Вишоватка». Читала Наталія Małecka-Nowak.
3: Doktor Michał Sandowicz urodził się 22 sierpnia 1939 roku w Warszawie, a od pierwszego roku swojego życia prowił na Lemkołyni w Ustiu Ruskim, gdzie jego niania, otec Maksym Sandowicz, syn świaszczynomuczynyka Maksyma, druga światowa wojna i hitlerowska okupacja wraz z jej konfidentami Прочинили ще до виїзду Сандовичів з Лемковини до Білогостока. Михайло Сандович – Почаївська Божа Матір з Ождуні. До хижі Сандовичів у Ждуни приїжджав їм не раз. З перестрахом смотрив їм, як помалу западать ще до землі. Ще залетіш, отулаючи обійстя дерева, Витинани через польського газду на дерев'яний бізнес. Розпадав ся сипанець, звалена част даху над боїском обрастала кріячувом і коприлами. Як хронікар фотографував їм етапи вмирання хижу моїх предків. Лем склеписта пивниця з плескатих камени складених фахово, як в римському акведукті, тримала ся міцно на доказ довголітнього бутування ту предків. Знав їм, що котрусого дня, коли приїхам, хужу уж не буде. Мисел, що будеш то з того дому врятувати і винести річ даяку, котра була їх, котру дітхну як пірнач, як паличку, переказану мі в естафері поколінь, не давала мі спокою. тоголіта приїхав їм з Варшави до Ждуні повний побоювань. Це застану іще нашу бабусю хижу. Ішов їм гуні вздовж церковного огородження з биючим серцем, боячуся, що не дане мі буде сповнення вишнього, не даючого ся вияснити наказу. Поспішаючи, гружав їм мокрином попри потоку і вдрапав їм ся на горбок при пивниці. Дим, як забута гробниця, цілком зароснений був жілськом і коприлами. Та і не був то дим, то було радше місце по домі. Платви і крикви рунули до середини і гнили меджи остатками стін. Лем в кухняні части осталася част повалу і даху. Передираючи ся через коприли, вошов їм там. Під ногами хрустіло потовчене шкло. Розізрив їм ся. На своїм становиску варував в грозі пец. Великий, пукатий, колиси білий. Правдивий, лемківський. Прийшло мі до думки. Бо ти може, ту найду дещо годне зв'язатиня з нима. Кавалець пецового шубра? Вагав їм ся. Хтів їм ся вернути, та жажда оставання була міцніша. Було ту іще штоси, що не тримало. Сягнув їм руком до підпецка, де колиси тримали дирла. Почув їм рамку, якби образ. Витягнув їм. В розпадаючих ся листовцях з острісканим шклом взрів їм їй. Чудесне лице нашої матери, почаївської Божої матери. Прекрасна ікона на грубим картоні, такой в цілости захранена, лем зо склепистим пукнінням, якби на подобу раненої шаблом Мадонни з Ясної Гори ясніла небуденним сиянням. Перекстив їм ся. Тепер міг їм оттале одуйти. Зрозумів їм, що їм нашов тото, що має ня учуту з моїми предками. Ікона довго оставала в Варшаві, не дома, лем в праці на політехніці, котра де факто була другим моїм домом. Минули роки. З далекої Пенсильванії, від мого двоюрідного брата, православного священника Даниїла, прийшов лист, в яким писав: «Наші молитви до Почаївської Божої Матери остали висухані. Твій дідо, мученик за віру, буде того року канонізований. І тоді поняв їм, як вшутку події в нашому життю і життю наших предків суд сплетени і неприпадково, що нич не діє ся без волі Божої. Адже Максим, мій святий дідо, початком століття, будучи молодим людином, повандрував з Ждуні до Почаєва, жеби там, в монастирі, перед чудотворним іконом Почаївської Божої Матери, зміцнити ся в вірі відчів. Взяв їм до рук спасену ікону з хижу Сандовичів і злучив їм ю плечами з нową і ще пахучом фарбą іконом Максима. Обі ікони вставив їм враз до зробленого в Варшаві на зближаючи ся торжества канонізації Ківота. Неодовга надушов тот великий для ня ден. 6 вересня 1994 року. Ківот, звернений іконом Почаївської Божої Матери до гурму вірних і духовенства, зложив їм під щіном суду в Горличах, в місці, де докладні 80 років скорше, в дні 6 вересня 1914 року, австрійські жандарми розстріляли отця Максима за вірність нашому народові і православію. Хор з України заспівав пісню гумн «Ой, зійшла зоря». Палилися лампади. молилими ся щуро, а потім ківоць з іконом Святого Максима і Почаївської Божої Матери повандрував улицями Горлиць до церкви. Ту по канонізації поставленого на правій стороні алтаря. Смотрит тепер Святий Максим Горлицький на нас з ікони проятливими очами, вспираний на віку Божу матір'ю з Почаївської гори і зождині. А я постановив їм поїхати до Почаєва. Читала Олена Дудь. В 50-х роках ХХ століття Михайло Сандович перенів ще до столичної Варшави. Ту скінчив студії на Варшавській політехніці. В 1981 році докторизував ще, остаючи през 34 року викладачем той учельні. Як архітект запроєктував велокостелів, осіль і різного рода будинків. Співпроєктував тіж Варшавське метро. Запрашаме до вислухання чергового оповідання Михайла Сандовича.
8: Михайло Сандович, професор. Товкся малухом по баюристі гірській дорозі і думав, це добрі робит, же їхат в тоту подорож. Це не билоби ліпше посідити в хижі з матір'ю, котра, будучи по 80-ті, жаждала щораз барже мати його при собі, свідома края свого життя? Але на тот раз то вона випхала хо з дому бесідуючи. Ід, Михале, адже то твій брат. Так, то правда. Петро Бортняньський, славний професор, хірург, був його братом. Виділися так давно, що, мож повісти, ніяк ще не знають. То був хіба 60-й рік. Петро приїхав ту, до глухого села о 2 роки по тим, як родичі вернулися зо заходу. Михайло лем почав ходити до основної школи, а Петро був уж студентом медицини. Сміяв ся зо старих, же вернули до тій бідуші, до того тирання, і не годен був зрозуміти відця, кед заєдно повтаряв. Но, та працієм дома. На похорон відця, котрого привалило в лісі дерево, не приїхав. Бо за далеко, за дорогу. Був тоді в Америці на стипендії. Вислали го там з академії, бо з виріжненням здобув звання лікаря і знаття до партії ще записав. А Михайло з матір'ю далі браталися з лемківську бідо. Була ж то правда нагода, щоб сидіти ще за океаном на виступі лемківського ансамблю, в котрим Михайло грав на хушлах. Але Петро на тот виступ не прийшов. Хоч в українських газетах почули Америці писали, що приїхають з Польщі. А тепер він. Михайло, хайовий, як няньо, уж з осивіючом головом ігат до брата. Чи познають ся в хурмі гости? Не дістав ж то правди запрошення, але шеф Горлицької газети, в котрій Михайло час від часу поміщав короткі дописи о життю лемків, вислав го такою силою. Пане Михале, напишете о Петрі Бортняйському. Адже він оттале, ціла Польща о ним бесідує, в телевізії його вказують. вратував життя тільком людям. Та ж то хірург такий знаний, і хай те Михале конечні. Так, і іде. Сміє ся в духу зо свого хоббі журналісти. Писав мали статейк о долемків, о історії, але так направду не мав ся за журналісту. А писав з потреби серця, писав, бо хтів даш то Полакам повісти, щоби о нас знали. Видумав сой псевдо Ян Гурський, бо пошто мали знати, ким єст направду. Так роздумуючи, виїхав на трасу до Катовиц, бо в Катовицях мав ся відбити холосний ювілей його брата. Повна шістдесятка. Перед десятом був на місці. В брамі, ведучи на терен інституту хірургії, мусив оправдувати ся охроні, чом нема запрошення, але легітимація з редакції переконала пильнуючих. На паркінгу повно уж було аут, декотри з чужим реєстрацією. Хвошов живо до вестиблюлу. Tu panniczki przy stolikach rejestrowali przychodziących hosty. I na tot raz pomogła redakcyjna legitymacja. Program jubileju profesora Petra Bortniańskiego. Przewidywał mszu w kosteli, wykład jubilata, wręczenie odznaczeń, prasową konferencję i bankiet. Kostel był przy samym instytucie, surowej, pseudogotycznej, chłodnej. Pomały wypełniowali go ludę, elegancki, dobry pozberany, kraczający z dostoinstwem i jakby obczy dla Michała. Stanął na peredii za kolonną. Chciał widzieć wszystkich, i wszystko. Czekał na probycie brata. Jak wychladać? Czy barz się zmienił? Adże rytki fotografii z oświta też były sprzed szównych roków. Naraz wzrył ho, jak kraczat seredyną kosteła po czerwonym chidniku z żeną bidruku, jak do ślubu. Za nima wysoki, 30-letni mężczyzna. Poczuł szepot stojaczych przy nim pani. To syn przyjechał z Londynu. Bortniańskie siły w pierwszej łauci. Msza trwała krótko. Potem promawlał biskup. Chwalił profesora za pracę dla ludy, za pomicz kostelowy i fundowania witraża Światoho Jana Boboli. Na wykład jubilata Michał nie piszał, bo poszto. Adże nie zna się na medycynie. Okrem toho był chłoden, ta wstupił do mołocznego baru, dasz to prekusyty. Ale na prasową konferencję imowirno pide. Mał swój plan zwidań, który perezrył kiet i żurok zupu, która najbardziej przypominała mu kieseliciu. Sala prasowej konferencji była już pełna, kiedy wernął do instytutu. Przy blisku fleszył i opleskach brat sił za konferencyjnym stołem. Chpali pierwsze zwidania. Odpowiadał czastynnie i po angielsku. Nareszcie podano do zadu mikrofon i one dołcha Michał z chrypką towaryszuczą za jedno przy znerwowaniu zwidał. Czy pana Reed, panie profesore, maje daszczo spilnoho z bortniańskim kompozytorom rodom z Bortnoho? Toto prowokacyjne zwidania wydumał na poczekaniu i trętił na myśl, że brat ho poznat. Neświdomy pictupu Petro odpowił: Wrodył jem się w Krakowi, a o kompozytorii bortniańskim pierwszy raz czuju. Chwalił prawdu. Michał znał od mamy, że w 40. roci za nimcia mama buduczy bremenną pojechała do Krakowa do Reinfusa, profesora, który onych bortnianach pracu naukowu pisał. Pojechała, żeby ho prosyty o likaria, żeby i pomich, bo bardzo źli znosyła bremennist. Tu zima liju boli i Petra wrodyła przed czasom ne w nich na seli, lem akuratni w Krakowi. Mikrofon wyrwał mu z ruk następnej rozmowcia i Michał zrozumiał, że nanycz zdali się wypisany na kartci zwidania. Podryndał korytarium gół wychodowy. Po drodze doletił ho zapach straw i napytkił z bankietowej sali. Samitny wyjechał z parkingu swoim roztyrkotanym maluchom. Było pizne, sobotnie popołudne. Chnał neperepysowo po miści z oskoryściu szówni wyższą ponad dozwolenu 60. Minął tabliciu Sosnowiec. Sam nie znał, jakim sposobem naszł się przy cerkwi. Zatrzymał auto, głoszał do seredyny. Перед іконами хоріли свічки, пахло кадилом. Зробив на собі знак креста і доучив до клачаючих. Співав хор, а душа м'якла. Покаяння отверзи мі двері жизнодавче. Був переконаний, że to tu czudową melodyju do piśni napisał sławny kompozytor cyrkownej muzyki bortniański rodą z Bortnocho. Jego najkrasszocho w Beskidi Seła. Czytała Monika Tylawska.
3: Od 90. roku poprzedniego stolicia aktywnie działał w rusyńskim prostorii. На тото напевно велике влияння мала канонізація його діда отця Михала Сандовича. Доучив до Стоваришення Лемків, будучи потім заступцем ведучого, і заложив кружок Стоваришення Лемків в Варшаві. Окрем прозу писав ті ж пісні. Послухаймо одної з них в опрацюванні варшавського хору Шурбака.

Слухайте той перший нашої ластівочки Лемківського народного радія ЛЕМ-ФМ.

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козка. І всутки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмір'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

шандари прокляті, знали невершко наняти, щоб їм сночі гуляти.

Здравствуйте, дамы и днешни, давно был я, и даже ковальчик життя в чужом свете, преображение. До пеленки гмлистой молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельского гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.